ikke om så det. Enang, abik ye mara Seaman ge gita nauka. Right, flashback lad. Ekka.